0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu msikilizaji mpendwa wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kwa siku ya leo kama mwendelezo wa habari za kila siku tunazokuandalia. Awali ya yote ni muhtasari wake. Katika kuzindua maonesho ya Aqua Catastrophe Meraviglia, yaani majanga na maajabu, Septemba 14, Papa Leo 14 alikutana na wafanyakazi wa pango hifadhi la kitume na wa makitaba ya kitume. Katika hotuba yake amewasii wawe waaminifu kwa yaliyopita na yajayo, huku wakitumia njia zinazohitajika ili kuendeleza njia ya mema, njia ya mema, njia ya mema. Katika fursa hiyo, hata hivyo, wamempongeza katika siku yake ya kuzaliwa. Adamu aliondoka mbinguni akiwa na ahadi, ahadi ambayo imedumu kwa karne nyingi. Leo kwa utii huu, kwa kujishusha na kunyenyekea kwa Yesu, ahadi hiyo inakuwa tumaini. Na watu wa Mungu hutembea kwa matumaini ya uhakika. Mama pia Eva mpya, kama Paulo mwenyewe alivyomuita, anashiriki katika njia hii ya mwana. Alijifunza, aliteseka na kutii, na anakuwa mama. Ni katika mahubiri ya Papa Francisco kunako tarehe 15 Septemba 2014 katika kanisa dogo la Mtakatifu Marta. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Ezaula ana kukaribisha.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitoa hotuba yake kwa wafanyakazi wa pango hifadhi la kitume na maktaba ya kitume katika fursa ya kutembelea maktaba hiyo na kuzindua maonyesho ya Acqua Catastrophe Meraviglia, yaani janga na maajabu, Jumatatu tarehe 14 Septemba 2026, ikiwa pia ni siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwake akitimiza miaka 71. Mara baada ya kuwasalimia na kuwashukuru wakuu wa husika wa chombo hicho na wafanyakazi wote, Baba Mtakatifu Leo alisema:
1: Per la prima volta da pontefice visito la Biblioteca Vaticana sulla scia dei miei predecessori. Questo vorrebbe essere un segno della vicinanza e dell'apprezzamento del Papa per la missione dell'Archivio Apostolico e della Biblioteca Apostolica.
0: Kwa mara ya kwanza kama Baba Mtakatifu ninatembelea maktaba ya Vatikani kama mwendelezo wa watangulizi wangu. Hii inataka kuwa ishara ya ukaribu na pongezi ya Papa kwa utume wa pango hifadhi ya kitume na maktaba ya kitume kwa huduma ya maendeleo na utangazaji wa utamaduni kwa ajili ya kanisa na ubinadamu mzima, hasa kama katiba ya kitume ya Predicate Evangelium, yani hubiri injili inavyosema, kwa ajili ya kulinda na kuthamini matendo na hati zinazohusiana na utawala wa kanisa la ulimwengu na utafiti wake, na kwa ajili yao ya kukusanya, kuhifadhi urithi mkubwa wa sayansi na sanaa na kuifanya ipatikane kwa watafiti wanaotafuta ukweli. Papa Leo wa 14 katika hotuba hiyo aliendelea kukazia kwamba ukifikiria maktaba, mtu ufikiria mazingira ya amani na utulivu. Hakika vitabu viko kimya na vinahitaji ukimya. Kiukweli, ikiwa kwa upande mmoja kitabu kinatuliza, kwa upande mwingine uwasha wasiwasi, kikilisha hamu na ujasiri wa uchunguzi. Mtakatifu Agostino ni shuhuda wa nguvu hii. Imejaa uhai na mateso kwa sababu ya nguvu zenye nguvu zinazogongana ndani yake. Kama alivyoandika kwa miaka mingi, alitoa kilio cha kukata tamaa hadi sauti ya mtoto ilipomfikia ikiimba, chukua na usome. Mara moja alichukua kitabu kutoka mikononi mwa rafiki yake, barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi, akakisoma na nuru karibu ya hakika ikapenyeza moyoni mwake na giza lote la mashaka likatoweka. Baba Mtakatifu aliendelea: shaka hilo lilitoweka, lakini si lile la tamaa ambalo kwa hakika lilizidi kuwa la nguvu, likimsukuma kuchunguza mapana na kina kizima cha maandiko matakatifu. Yeye mwenyewe anazungumza juu yake mara kadhaa anaposema kwamba alisoma kwa uangalifu, akakunja kama alama ya swali maandishi tofauti ya vitabu vya Biblia ili kupata maandishi bora zaidi. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo aliendelea: kitabu cha maandiko matakatifu kilichomfikia Agostino ndicho kile kile kilichomfungulia roho yake. Kwa njia hiyo, Papa alitoa ombi kwamba wapendwa wote, kwa kuhifadhi, kusoma na kuwapatia wasomi vitabu vya mrithi wa Petro, msaidie kanisa na wanadamu kupima kina cha shauku. Bila hivyo, kila kitu kinajitenga na Mungu aliye hai, chanzo cha ukweli na upendo. Nawezaje kuelezea maktaba ya Papa? Papa aliuliza swali na kuongeza: nitatumia mfano, maktaba ya kitume ni moyo. Mapigo ya moyo ni ishara ya maisha na utokana na mienendo miwili inayopingana, sistori na diastori, mkusanyiko na utulivu, mwendo kuelekea katikati na mmoja kuelekea pembezoni. Maktaba ya kitume pia inabaki hai kwa kiwango ambacho inadumisha sistori na diastori yake. Papa aliendelea kudadavua juu ya sistori: maktaba ya kitume iendelee kuwa kama mahali penye faraga nyingi, utulivu, heshima na utunzaji. Ndani ya kuta za Vatikani, mazingira ya karibu ya kimonaki ya maktaba ya kitume ya kila siku yanatukumbusha amri ya Mwokozi: ikiwa ni lazima kujenga, ikiwa ni lazima kupigana, kwanza kabisa kaa chini na kujifunza. Rejea Luka sura ya 14 aya 28 hadi 32. Umoja wa ndani wa maktaba ya kitume pia unategemea hazina ya kipekee na isiyo na kifani inayohifadhi. Ingawa ni muhimu kurahisisha mafunzo, ikiwa ni pamoja na kupitia udijitali na ushirika unaotolewa na mazingira ya kidijitali, pia ni muhimu kudumisha na kuhimiza ishara ya kale ya kutembelea maktaba kimwili. Hakika, si hazina ya vitabu vya kuchorwa kutoka katika urahisi kwenye kompyuta yako ya nyumbani tu, bali katika mazingira ya muunganisho, majadiliano na kubadilishana mawazo. Lakini moyo pia huishi kwenye diastori na maktaba yetu pia. Baba Mtakatifu akitazama ule ukumbi amesema, tuko katika ukumbi huu leo uliowekwa wakfu kwa ajili ya Papa Leo wa 13. Alikuwa mchungaji mwenye uwezo wa kuelewa masuala ya kusisimua zaidi ya wakati huo, kama vile mabadiliko yaliyotolewa na mapinduzi ya viwanda. Lakini pia alikuwa papa wa mabadiliko makubwa ya kiutamaduni, kama vile ufunguzi wa kumbukumbu za Vatikani kwa wasomi kutoka ulimwenguni kote na ufikiaji ulioongezeka wa maktaba, kiasi kwamba alibadilisha gara za zamani la silaha kuwa chumba hiki kizuri cha kusomea. Uwazi na upana wa roho ya maktaba hii unaonekana kutokana na asili yake ya kibinadamu. Si kazi za kitaalimungu tu, bali pia za fasihi, falsafa, unajimu, fizikia, hisabati, jiografia, mimea, utafiti wa wanyama, dawa, historia, sheria, sanaa na uchumi. Baba Mtakatifu leo alifafanua kwamba sio vitabu vya Ulaya na Kikristo tu, bali pia vitabu vilivyoandikwa katika miktadha mingine ya kidini kutoka kila pembe ya dunia. Na hii ilikuwa karne nyingi kabla ya hili kuwa jambo la pamoja la ufahamu. Kwa mtindo huu, maktaba ya kitume inashuhudia uwazi wa kiutamaduni wa kale na mpya wa kanisa. Mfululizo wa maonesho yaliyoanza leo hii pia unadhibitisha hilo. Papa leo alisisitiza, ishara ya urafiki huu wa kiutamaduni pia ni diplomasia ya upole inayopata njia wazi kati ya hati na vitabu vya kumbukumbu na maktaba ya Vatikani, mojawapo ya milango ya upatanisho iliyotajwa katika waraka wa Magnifica Humanitas kifungu 211. Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji, Baba Mtakatifu leo aliwaomba waendelee mbele, wawe waaminifu kwa yaliyopita na waaminifu kwa yajayo, kwa lugha na njia zao wenyewe, ili wapate milango mipya ya upatanisho.
1: Vi saluto richiamando un'urgenza che accomuna la Biblioteca Apostolica e l'Archivio Apostolico, la necessità di nuovi spazi. Proprio oggi ho dato disposizioni al riguardo e auspico che contribuiranno a rispondere a tale esigenza.
0: Papa aliwasalimia kwa njia hiyo, akiwakumbusha hitaji la dharura linaloshirikishwa na maktaba ya kitume na pango hifadhi za kitume. Hitaji la nafasi mpya. Papa aliongeza kusema, nimetoa agizo kuhusu hilo leo hii na ninatumaini yatachangia kukidhi hitaji hili. Aliongeza papa, ninakusudia kuendelea na njia hii iliyofuatwa na watangulizi wangu ambao kwa karne nyingi wameonesha utunzaji wa kiti cha kitume kwa taasisi zinazohifadhi na kuhamasisha kumbukumbu yake ya kiutamaduni na kuitawala. Kwa kuhitimisha, papa alisema, wapendwa wote, asanteni nyote na matashi mema kwa kazi yenu. Ninawabariki kwa moyo wote na ninawaombea. Hata hivyo, ndugu msikilizaji, Baba Mtakatifu leo wakati anaelekea kwenye maktaba ya kitume, ilisikika sauti nyuma ya vizingiti vilivyowekwa kwenye uwanja wa Belverde mjini Vatikani kuelekea maktaba hiyo, ikimtakia matashi mema papa aliyefikisha miaka 71. Alifika katika eneo hilo saa 5:27 kwenye gari lenye namba SCV1 na kujibu sauti hiyo akishukuru. Na zaidi, hata alipoingia ndani, wimbo wa matashi mema pia ulisikika wa kwaya kwa lugha ya Kispanyola, Feliz Cumpleaños.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kila tarehe 15 Septemba ya kila mwaka, Mama Kanisa anamkumbuka Bikira Maria mwenye heri wa mateso, na ameoneshwa mara nyingi Mama Maria akiwa chini ya msalaba wakati wa mateso ya Yesu. Katika siku hii inatukumbusha mateso saba ya Bikira Maria, kuanzia na unabii wa Simeoni hadi kuwekwa kwa Bwana Yesu kaburini. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika fursa hii tukumbuke maneno ya Baba Mtakatifu Francisco katika moja ya mahubiri yake kwenye kikanisa cha Mtakatifu Martha mjini Vatikani asubuhi ya tarehe 15 Septemba 2014. Akijikita na masomo ya liturujia siku hiyo, Papa Francisco mara baada ya kuonesha msalaba mtakatifu, alionesha mama naye mnyenyekevu na mpole. Katika barua kwa Waebrania, Paulo anasisitiza maneno matatu yenye nguvu. Anasema kwamba Yesu alijifunza, alitii na kuteseka. Ni kinyume cha kile kilichomtokea baba yetu Adamu, ambaye alikataa kujifunza kile ambacho Bwana alimwamuru, na ambaye alikataa kuteseka na kutii. Hata hivyo, Yesu licha ya kuwa Mungu, alijifanya hana utukufu, akajinyenyekeza, akawa mtii. Huu ndio utukufu wa msalaba wa Yesu. Yesu alikuja ulimwenguni kujifunza kuwa mwanadamu na kuwa mwanadamu, kutembea na wanadamu. Alikuja ulimwenguni kutii, naye alitii. Lakini alijifunza utii huu kupitia mateso. Adamu aliondoka mbinguni akiwa na ahadi, ahadi ambayo imedumu kwa karne nyingi. Leo hii kwa utii huu, kwa kujishusha na kwa unyenyekevu kwa Yesu, ahadi hiyo inakuwa tumaini. Na watu wa Mungu utembea kwa matumaini ya uhakika. Mama pia Eva mpya, kama Paulo mwenyewe alivyomwita, anashiriki katika njia hii ya mwana, kwa sababu alijifunza, aliteseka na kutii, na anakuwa mama. Kwa hiyo, Injili inatuonyesha Maria chini ya msalaba. Yesu anamwambia Yohane, tazama mama yako. Maria ndiye mama anayetiwa mafuta, na hili pia ni tumaini letu. Sisi si yatima, tuna mama, na kanisa pia ni mama aliyepakwa mafuta, linapofuata njia ile ile kama Yesu na Maria, njia ya utii, njia ya mateso, na linapokuwa na mtazamo huo wa kujifunza njia ya Bwana kila mara. Wanawake hawa wawili wanaendeleza tumaini ambalo ni Kristo, na wanatupatia Kristo, wanamzaa Kristo ndani yetu. Bila Bikira Maria, Yesu Kristo hangekuwa. Bila kanisa hatuwezi kusonga mbele. Wanawake wawili hawa na mama wawili, na kando yao roho yetu, ambayo kama mtaa wa Isaka abati wa Stella alivyosema, ni ya kike na inafanana na Maria na kanisa. Leo hii tukimtazama mwanamke huyo msalabani, tukiwa imara katika kumfuata mwanae katika mateso ili kujifunza utii, tukimtazama, tumtazame kanisa na tutazame mama yetu. Na vile vile tutazame roho yetu ndogo, ambayo haitapotea kamwe ikiwa itaendelea kuwa na mwanamke aliye karibu na wanawake hawa wawili wakubwa wanaotusindikiza maishani, Maria na kanisa. Na kama vile baba zetu walivyoondoka mbinguni wakiwa na ahadi, leo hii tunaweza kusonga mbele kwa matumaini. Tumaini ambalo mama yetu Maria, tukiwa imara msalabani, na mama yetu mtakatifu, kanisa la kiarakia, wanatupatia. Alisisitiza Baba Mtakatifu Francisco wakati huo 2014. Leo hii tunapoadhimisha mateso makali aliyoyapata Mama Maria, basi tumuenzi na tusali ili atuombee kwa mwanae, tuweze kukumbatia mateso yetu. Maeneo mapya ya pango hifadhi ya kitume ya Vatikani na maktaba ya kitume ya Vatikani. Hii ndiyo iliyoanzishwa na Papa Leo wa 14, Jumatatu tarehe 14 Septemba 2026. Hitaji linalotokana na ukweli kwamba ongezeko kubwa ambalo limetokea katika miongo ya hivi karibuni katika urithi wa pango hifadhi la Vatikani, vile vile katika utengenezaji wa maandishi na taasisi zake, umefanya kukosekana kwa nafasi katika pango hifadhi na maktaba ya kitume. Ndugu mpendwa msikilizaji, maandishi ya Papa Leo 14 yanakumbusha kwamba kutoa jibu la kutosha kwa ajili ya hitaji la nafasi mpya ya uhifadhi. Papa Francisco aligundua katika eneo la nje la Laterano mahali panapofaa kwa kusudi hili. Katika miezi ya hivi karibuni, hata hivyo, fursa ambazo hazijawahi kutokea zimetokea kuunda nafasi mpya ndani ya eneo la jiji la Vatikani.
Kwa hakika ni bora kwa sababu nyingi za suluhisho tayari kutambuliwa. Kwa hivyo Papa Leo wa 14 baada ya kupata taarifa zinazofaa na maoni yanayofaa, ameamuru kwamba eneo la kile kilitwacho maegesho ya magari pamoja na mazingira yake yagawiwe makumbusho ya kitume ya Vatikani na maktaba ya kitume ya Vatikani kulingana na mipaka iliyoonyeshwa katika mpango ulioambatanishwa. Papa pia aliomba kwamba tuendelee kulingana na kanuni za kisasa zaidi ya usanifu na teknolojia kwa kufuata sheria za sasa na ujenzi wa jengo jipya litakalotumika hasa kwa mahitaji ya pango hifadhi la kitume na maktaba ya kitume ya Vatikani, kusambaza nafasi hiyo kwa usawa na kutenganisha sehemu kwa ajili ya huduma zingine za jiji la Vatikani. Kwa utekelezaji wa mpango huo, hati hiyo inasema gavana wa jiji la Vatikani atafanya kazi kwa makubaliano kamili na pango hifadhi za kitume za Vatikani na maktaba ya kitume ya Vatikani, akibeba gharama ya nafasi iliyokusudiwa kwa huduma za jiji, isipokuwa kuhamishwa kwa maegesho ya magari na eneo jipya la maegesho ambalo nafasi hiyo itakuwa ni pango hifadhi na maktaba.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, katekisi ni muamini mlea anayefundisha katekesi kwa niaba ya mama kanisa, naye waandaa waamini na kuwarithisha imani ya kanisa. Ni kiongozi wa maisha ya sala, maadili na utu wema. Ni mdau mkuu katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ni mwalimu anayejenga akili na nyoyo za waamini. Ni mtu anayefafanua maandiko matakatifu na mafundisho ya kanisa na kujitahidi kujibu maswali magumu ya imani, maadili na utu wema. Katekisa nao wajibu wa kurekebisha ukosefu wa uelewano. Ni mtu anayeratibu maisha kikristo. Kimsingi, katekisa ni mtu anayepaswa kufundwa kikamilifu, kwani askofu mahali anahakikisha urithi wa kitume kwa kuwafundisha, kuwaongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Padre anawachunga watu wa Mungu kwa tafakari ya neno la Mungu, sakramenti za kanisa na ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Katekisa anawafundisha na kuandaa watu wa Mungu kupokea na hatimaye kuzimwilisha sakramenti za kanisa katika uhalisia wa maisha yao. Makatekisa wanaitwa na kualikwa kuwa ni mfano bora wa uaminifu katika maisha na utume wao. Kwa mara ya kwanza katika historia, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania liliandaa kongamano la kwanza la makatekista kitaifa lililoadhimishwa kuanzia tarehe 7 Septemba hadi tarehe 11 Septemba 2026 jimboni Singida, kwa kunogeshwa na kauli mbiu ni mtume nani, mimi hapa ni tume. Kongamano hili limewashirikisha makatekista 2600 kutoka katika majimbo 37 yanayounda kanisa Katoliki nchini Tanzania. Askofu Mkuu Isaac Amani Masau wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha, na ambaye pia ni mwenyekiti wa kurugenzi ya kichungaji Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, amewataka zaidi ya makatekisi 2600 kutoka katika majimbo 37 kuondoka Singida wakiwa wameimarishwa katika imani, matumaini na mapendo, wakijua changamoto za wito na kuwajibika kwa mafundisho wanayowafundisha waamini. Baada ya siku tano za mafundisho, tafakari, sala na kujijenga katika maisha na utume, kongamano la kwanza la makatekisa kitaifa lilifikia kilele chake katika jimbo Katoliki la Singida, likiwaacha zaidi ya makatekisa 2600 kutoka katika majimbo yote 37 ya kanisa Katoliki nchini Tanzania, na ujumbe mmoja mkubwa kwamba kongamano linaweza kufungwa, lakini wito wa katekisa ndio unaanza upya.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika ibada ya misa takatifu kilele cha kongamano hilo, Askofu Mkuu Isaac Amani Masawe aliwakumbusha makatekista kwamba ukatekista si kazi ya kawaida, bali ni wito wa imani unaohitaji uvumilivu, kujifunza kujitoa bila ya kujibakiza na kumtegemea Mwenyezi Mungu wakati wa changamoto, na kwamba kila wito una safari yake na majaribu yake, iwe ni upadri, utawa, ndoa na ukatekista. Lakini majaribu hayo hayapasi kuwa sababu ya kuacha wito. Ujumbe wa Askofu Mkuu Amani umeweka picha ya mwisho wa kongamano katika mtazamo tofauti: si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa utekelezaji wa yale waliofundishwa. Amesema makatekista wanapokutana na changamoto katika maisha na utume wao, wasikate tamaa wala kubadili mwelekeo, bali wamtegemee Mwenyezi Mungu na kuendelea kusimama kidete katika wito na maisha yao, akirejea mafundisho ya Yoshua bin Sira kuhusu kuwa tayari kwa majaribu. Alikazia kwamba maisha ya mtumishi wa Mungu hayawezi kutenganishwa na mapambano, lakini neema ya Mwenyezi Mungu ndiyo inayomwezesha mtu kushinda. Katika mahubiri yake, Askofu Mkuu Amani alipanua maana ya utume wa katekista, kikazia kwamba jukumu lao haliishii katika kufundisha katekesi, bali linawataka wao wenyewe kuwa watu wanaoishi yale wanayofundisha. Amesema katekista anapaswa kulijua vizuri neno la Mungu, Biblia, mafundisho ya kanisa na historia yake, ili aweze kuwasaidia waamini kubaki katika ukweli wa imani. Alionya kwamba katika mazingira ambayo madhehebu na jumuiya mbalimbali zinaendelea kuibuka, waamini ambao hawalishwi vizuri katika ukweli wa imani wanaweza kupotoshwa kwa urahisi. Hivyo katekista anapaswa kuwa mtafutaji wa maarifa, anayesoma, anayefanya utafiti na anayejenga uwezo wake kila mara. Askofu Mkuu amewataka makatekista kutokufundisha jambo wasilolifahamu. Amesema anapokutana na maswali magumu au eneo ambalo hana uelewa wa kutosha, katekista anapaswa kufanya utafiti na kupata ufafanuzi sahihi badala ya kutunga mafundisho ya Mungu au ya kanisa. Amesema wajibu huo unawahusu watoto, vijana na watu wazima wanaowategemea makatekista kama walimu na walezi wa imani. Kwa hiyo alitoa wito wa kuendelea kushiriki mafunzo, semina na mafungo ya kiroho, akieleza kwamba kujifunza hakumalizeki na kongamano moja.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu wa Amani amewakumbusha pia kwamba makatekista wana mamlaka katika maisha na utume wao, lakini mamlaka hayo yanapaswa kutumiwa kwa unyenyekevu na haki. Amewataka kuwa makini namna wanavyowafundisha watoto, vijana na waamini wengine, akisema wale wanaowafundisha wanategemea maarifa wanayopata kutoka kwao. Mtende kwa unyenyekevu na kwa haki. Kwa mujibu wa Askofu Mkuu wa Amani, mamlaka ya katekista si ruhusa ya kujiona mkubwa kuliko wengine, bali ni dhamana ya kuwahudumia watu wa Mungu, kuwasaidia kukua katika imani, matumaini, maadili na utuwema. Amekazia katika maisha ya ndani ya mtumishi wa Mungu. Askofu Mkuu Amani amewataka makatekista kujitambua na kutambua mapambano yao ya maisha ya kiroho. Amesema kila mtu anaweza kuwa na mizizi ya dhambi inayomrudisha na kumkwamisha katika maisha na wito wake, na hatua ya kwanza ni kuutambua udhaifu huo na kuanza kupambana nao kwa msaada wa neema za Mwenyezi Mungu. Amewakumbusha kutokata tamaa kwa sababu ya mapungufu yao, akikazia kwamba neema ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi. Ndogo msikizaji wa Radio Vatikani, kwa sasa tunajiunga na Askofu Lazarus Msimbe wa Jimbo Katoliki Morogoro kwa wosia ufuatao.
1: Ninaonya tabia hiyo mbaya kwa kweli. Unajua, yani sasa ni kweli upo kwenye mazingira magumu, huna hata chakula, huna chochote. Sasa unaishije? Kama unaona paroko kila ukimkabidhi anaondoka, unamtazama kwa macho ya huruma, hajali, anaondoka. Inasababisha baadhi ya makatekista kwa kweli kuchukua kabisa cha kwao mapema. Lakini naomba tusiingie katika balaa hiyo. Kuna nia za misa. Mara nyingi makatekista mnaandika nia za misa. Kwa kweli zile nia za misa usichukue hata senti tano. Kwa sababu zile ni padre anayesali misa ndiye anayechukua zile hela za nia za misa. Usipate kishawishi hicho. Kama una shida yoyote, mwambie tu paroko. Yaani usiwaogope maparoko. Bwana, mimi mwenzako sina chakula leo, naomba unisaidie kitakachowezekana. Anakupatia. Lakini unaona, kuna nimesimuliwa, kuna katekista mmoja ameandikisha misa. Mtu mmoja alinusurika kutoka kwenye ajali ya ndege, akaenda parokiani kuandikisha misa kumshukuru Mungu kwa kumuokoa katika ajali ya ndege, akatoa 100,000. Ni misa moja. Katekista ameandikisha ile ya misa kule, badala ya kuandika 100,000 akaandika ni 10,000. Maana yake kapiga za kwake 90. Alafu misa ile hasari yeye. Unaona? Sasa wizi wa namna hiyo haufai makatekista. Nia za misa ni za padre. Usishawishika hata siku moja. Basi tutawaombea hao maparoko ambao ni wachoyo wabadilike, waweze kuwajali na kuwasaidia wafanyakazi wenzao katika shamba la Bwana.
0: Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, mwenye masikio ya kusikia na asikie. Kwa niaba ya Fred William aliyeandaa makala haya kutoka Singidani, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.

Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa akiwa anaadhimisha kumbukumbu ya mateso ya Bikira Maria, aweze kutusindikiza katika mateso yetu kuelekea mwanae aliyeteseka msalabani. Ndani ya viunga hivi vya Radio Vatikani ni Angela Rwezaura nikikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

Quoci Meronis Rex Turbatus e...

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Leo wa 14 alihimiza kutathmini mipango ya kisiasa kulingana na vigezo vya utu wa binadamu na amelaani aina zote za mauaji, mauaji ya kimbari, utoaji mimba, euthanasia na kujiua kwa hiari. Ametoa onyo la kukabidhi maamuzi kwa akili unde. Hayo ni katika tafakari ya mzunguko katekesi kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes. Papa amethibitisha kwamba kutenganisha maendeleo ya mtu binafsi na kijamii ni ubatili wa vyote viwili. Aidha, nguvu ya uinjilishaji kwa hiyo ni ya mashuhuda wapya wa imani. Inawakilisha moja ya rasilimali kubwa za kanisa kwa ajili ya utangazaji wa injili katika ulimwengu wa leo. Mtu wa sasa anasikiliza kwa hiari mashuhuda kuliko walimu, au kama akisikiliza walimu anafanya hivyo kwa sababu ni mashuhuda. Ni katika hotuba yake ya Papa Leo 14 kwa washiriki wa mkutano wa mafunzo ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu Septemba 16 katika ukumbi wa Clementina mjini Vatikani. Alikadhalika, sisi si kiwanda cha watakatifu. Utakatifu ndio utakatifu mkuu zaidi. Mashahidi ni mashuhuda wa upendo unaoweza kufanya maumivu yazae matunda. Hizi zilikuwa ni fafanuzi za mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu akielezea kuhusu baraza hilo wakati wa kuhitimisha mkutano kuhusu karne ya 21, wakati mpya wa mashahidi, katika chuo cha kipapa cha Agostinianum Roma, Septemba 15, 2026. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angella Rwezaula ana kukaribisha.
3: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi.
2: Kwa kujikita katika sura ya pili ya jumuiya ya binadamu, katiba Gaudium et Spes inaalika kufikiria kuongezeka kwa mahusiano ya watu kama moja ya mantiki muhimu zaidi katika ulimwengu wa leo hii. Ndivyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alivyoanza katekesi yake Jumatano, tarehe 16 Septemba 2026 kwa waamini na maujaji waliofika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani, ikiwa ni muendelezo wa hati ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani. Ukweli huu lakini, anaongeza Papa Leo 14, unahitaji kupata hitimisho lake lakini katika jumuiya ya watu, ambapo ni muhimu heshima ya pamoja ya hadhi kamili ya kiroho. Baba Mtakatifu aliendelea, huu ni udhibitisho ambao kwa siku zetu unaona kukua kwa dharura zake. Kwa upande mmoja, kiukweli maendeleo ya kiteknolojia, kuongezeka kwa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, kuongezeka zaidi kwa mbio za akili unde, kunafungua uwezekano mpya kwa kuvunja mipaka na umbali. Kwa upande mwingine, mahusiano ya kibinafsi daima yanaendelea kupungua, kuwepo kwenye mitandao zaidi na kuwa na hatari ya kuzoea kuamini mashine badala ya kuwa na dhamiri ambazo zingetakiwa kuwa za kibinadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji, inabidi kutafuta jinsi ambavyo mahusiano ya kijamii yanaweza kuwa na nguvu halisi yenye ukina wa ubinadamu, na mtazamo huo katika mchango ambao jumuiya ya Kikristo inapendekeza kutoa. Baba Mtakatifu Leo aliendelea kusisitiza kuwa mtaguso ulialika kuchota mantiki na nguvu ya mpango wa uumbaji wa Mungu, ambao ulitaka kuwa watu wote waweze kuunda familia moja na kukaa pamoja kati yao kama ndugu. Kwa hiyo upendo wa Mungu na kwa jirani ni kwa amri na kubwa ambayo Kristo alikuwa nayo na kutaka kutimiliza kwake. Ukamilifu wa mtu binadamu na maendeleo ya jumuiya vinapaswa kufikiriwa kati yao, kwamba vinategemeana kabisa. Kuvipinga au kuvitenganisha ingekuwa na maana ya kuvibatilisha. Historia ya hivi karibuni, Baba Mtakatifu Leo inadhibitisha ukweli huu kwa uwazi. Na kwa hiyo hakuna kuchoka kusema na mababa wa mtaguso wa pili wa Vatican kwamba binadamu kwa asili yake anahitaji kabisa maisha ya kijamii, ambayo lazima yawe msingi, kitu na mwisho wa taasisi zote za kijamii. Papa Leo alisema kuwa kwa mtazamo wa Gaudium et Spes, inadhibitisha kuwa utofauti wa binadamu na watu katika ulimwengu hauwezi kufikiriwa kama hatari au tishio, bali kama nguvu ya utajiri na ya kukua. Kupingana kwake ambao mara nyingi huzaa vurugu ni tunda la nguvu ya dhambi na jinsi inavyosababisha tabia na matendo kwa ngazi zote na kusababisha uharibifu na kifo. Inahitaji kujifungua zaidi daima katika mkitadha wa pamoja kwa kushirikishana na utunzaji kama inavyojitokeza hata kati ya wajumbe wa mwili mmoja wa kibinadamu. Baba Mtakatifu alisisitiza. Kadhalika aliendelea kusema kwamba katiba ya kichungaji inatoa ufafanuzi kwa kifupi wa wema wa pamoja kwa kukumbuka kuwa inahitaji hali ya pamoja ya maisha ya kijamii zinazowezesha mmoja mmoja kufikia utimilifu wake kikamilifu na haraka zaidi. Kwa sababu hiyo, kila kundi lazima alizingatie mahitaji ya manufaa kwa wote katika familia nzima ya kibinadamu. Rejea Gaudium et Spes namba 26. Kuanzia na hitaji hili, mababa wa mtaguso wanaelekeza baadaye baadhi ya matokeo ya mazoezi ya wazi ya dharura. Rejea Gaudium et Spes kifungu namba 27. Awali ya yote, heshima kwa binadamu, Gaudium et Spes inasema kila tendo linalodhuru uhai wenyewe ndio aibu kabisa, na kama vile kila aina ya uwaji, kutoa mimba, euthanasia na kujiua kwa makusudi. Haya yote yanayoathiri uzima wa mtu kama vile kutia vilema, kutesa kimwili na kiakili, bidii ya kugandamiza dhidi ya roho ya mtu. Heshima na upendo ni lazima viwafikie pia wale wenye kufikiri au kutenda tofauti na sisi katika masuala ya kijamii, kisiasa na hata ya kidini. Ndugu mpendwa msikilizaji, usawa wa msingi kati ya wanadamu wote ambayo inahitaji haki ya kijamii. Hati inasema kuwa kiukweli watu wote si sawa kufuatana na uwezo mbalimbali wa kimwili na tofauti ya nguvu za akili na kimaadili. Lakini hata hivyo, kila mtindo wa ubaguzi katika haki za msingi wa binadamu, uwe katika uwanja wa kijamii au wa kiutamaduni, kuhusu jinsia, kabila, rangi, hali ya kijamii, lugha au dini, lazima uachwe na kung'olewa kama kinyume cha mpango wa Mungu. Rejea Gaudium et Spes namba 29. Papa aliendelea kwamba hatimaye mababa wa mtaguso wanashauri kushinda mantiki ya ubinafsi na kuchukua hatua ya tabia ya uwajibikaji na ushirikishwaji. Rejea kifungu cha Gaudium et Spes namba 30 na 31. Baba Mtakatifu alisema kuwa maoni haya ya ubinadamu kama jumuiya ya watu ni agizo la thamani ambalo mtaguso wa pili wa Vatican ulituachia. Huwa unasaidia wote kutimiza maamuzi ya kibinafsi na kujumuiya kwa kuthaminisha na uwajibikaji wa mipango ya kijamii na kiuchumi ya leo hii kwa misingi ya mkitadha wa hadhi ya mtu binadamu, wa haki ya kijamii na ya uhuru wa ushiriki katika ujenzi wa wema wa pamoja. Kwa sababu mstakabali wa ubinadamu unategemea na juhudi za kila mmoja kwa kushirikiana na Mungu na ndugu katika kujenga ulimwengu wa kibinadamu zaidi. Baba Mtakatifu leo alihitimisha.

0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 16 Septemba 2026, kabla ya katekesi yake, alikutana na kutoa hotuba yake kwa washiriki wa mkutano ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu na Tume ya Mashahidi Wapya, ushuhuda wa imani, iliyofanyika Jumanne tarehe 15 Septemba 2026.
1: Sono lieto di accogliervi al termine del convegno il ventunesimo secolo, un nuovo tempo di martiri, organizzato dal Dicastero delle Cause dei Santi e dalla Commissione Nuovi Martiri, Testimoni della Fede.
0: Akianza hotuba hiyo, awali ya yote alifurahi kuwakaribisha baada ya hitimisho la mafunzo kuhusu mashahidi wa karne ya 21, kipindi kipya cha mashahidi. Papa aliongeza kuwa mada hiyo inataka kuelezea orodha kubwa zaidi zinazojulikana zaidi za mashahidi ambao wako katika mchakato wa kutangazwa wenye heri na wale ambao wameandikwa rasmi katika kitabu cha orodha ya wenye heri na watakatifu. Tume iliyoandaliwa na Papa Francisco mnamo 2023, kwa hakika lengo lake lilikuwa ni kukusanya shuhuda juu ya wale ambao walipoteza maisha kwa ajili ya Kristo, kutegemeana na kanuni zaidi ili mfano wao usipotee. Hawa, Papa aliongeza, ni kaka na dada ambao katika mantiki tofauti, kijiografia, kihistoria na kisiasa, walitoa maisha kwa ajili ya Injili. Hao wanatukumbusha maneno ya mfufuka katika kuonekana kwake kabla ya kupaa mbinguni, kwamba mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo atashuka juu yenu na mtanishuhudia huko Yerusalemu na katika Judea na Samaria yote hadi miisho ya dunia, rejea Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya 8. Ndugu mpendwa msikilizaji, ushuhuda wao, Baba Mtakatifu Leo alisema, unatueleza kwamba hata wakati wetu unaotawaliwa na utamaduni wa madaraka, wa nguvu bila kikomo na maendeleo yasiyoisha ya mifumo ya silaha, ni kipindi ambacho kinatazama mashujaa ambao tunapenda kuwafafanua, mashuhuda wapya wa imani. Wengi wao, Baba Mtakatifu Leo alikazia kusema, wanauawa kutokana na kutumia vibaya madaraka au mashirika ya kiharifu, kwa sababu kama Wakristo wanapingana na ukosefu wa haki kwa jina la Injili. Neno mashuhuda wa imani liliwekwa hasa kwa ajili ya kukaribisha na kuheshimu hali za kihistoria ambazo motisha ya wauaji haiwezi kufuatiliwa waziwazi hadi kwenye chuki ya imani. Katika matarajio hayo, kazi ya Tume ya Mashahidi Wapya wa Imani inayosaidiwa na Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisisitiza kwamba ni tabia ya kihistoria ya picha na kueneza, si kisheria kuzingatia hali ya akili ya mwathiriwa, badala yake nia ya mtesaji inatazamwa, yani kutokana na kwamba mwathirika alibaki kuwa mwaminifu kwa Kristo katika kutimiza jitihada zake hasa za kiinjili, na alifanya hivyo hadi kufikia kifo. Yesu alikuwa ametangulia kusema mwenyewe wakati wa karamu kuu ya mwisho kwamba ulimwenguni mna mateso, lakini muwe na ujasiri, mimi nimeshinda ulimwengu. Katika shuhuda hizi za imani inaonyesha wazi kwamba kuvumilia katika wema na uaminifu hadi mwisho wa zawadi kuu yenyewe katika upendo vilifanya nguvu ya ushirika wa mwanakondoo aliyechinjwa juu ya ubaya, uhakika mmoja wenye uwezo wa kutoa amani ya kina kwa yule anayemwamini. Katika yeye, Baba Mtakatifu anasema, anaonyesha ushujaa wa mtindo wa Kikristo ambao hautafuti kupingwa kamwe, badala ya kujivika upole. Kama alivyoandika Papa Francisco, mitume wanajua kutoa maisha kamili na kuyacheza hadi ushahidi, kama ushuhuda wa Yesu Kristo. Lakini kwa ndoto yake ambayo sio ya kujaza maadui, badala yake neno liliweza kupokelewa na kuoneshwa kwa nguvu yake inayookoa na kupyaishwa, nguvu ya uinjilishaji. Kwa hiyo, Baba Mtakatifu aliendelea, ya mashuhuda wapya wa imani inawakilisha moja ya rasilimali kubwa za kanisa kwa ajili ya utangazaji wa injili katika ulimwengu wa leo hii, kama alivyosisitiza Mtakatifu Paulo katika wosia wake wa kitume wa Evangelii Nuntiandi. Mtu wa sasa anasikiliza kwa utashi mashuhuda kuliko walimu, au kama akisikiliza walimu anafanya hivyo kwa sababu ni mashuhuda. Mashuhuda wa imani hawapendekezi mawazo ya kiitikadi, wanaonyesha kwa imani inayofanyika kwa uzoefu wa kila siku, kwa uaminifu wao unaozaliwa kutokana na maneno na matendo. Uthabiti huo mara nyingi umewafikisha hadi kutoa sadaka ya juu kabisa. Katika mkitadha hii ya tofauti za kiutamaduni, utakatifu wa aliye mlango wa karibu na ushujaa wa kimya kimya vinageuka kuwa mada muhimu yenye uwezo wa kuwaalika wengi, hata wale wenye kushuku zaidi. Baba Mtakatifu Leo ameomba kuwashangaa kaka na dada zetu hao kama nyota ambazo zinang'aa katika giza la ubinafsi na ukandamizaji. Wao wanasaidia kanisa kutafakari kwa kina zaidi katika nuru ya Yesu Kristo, ili kuelekeza ubinadamu wa sasa hasa njia ambayo inapelekea uzalendo wa upendo. Baba Mtakatifu alitoa mwaliko kwamba wote tunaitwa kutoa msaada wetu katika upeo huo wa jitihada ya kazi ya matumaini, mashuhuda wa imani kwa kutoa maisha kwa ajili ya haki, ukweli, amani, uhuru, walichangia kwa dhati tukio la mbingu mpya na dunia mpya ambayo inasubiriwa kwa imani kutoka huruma ya Mungu. Na kwa njia hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alihitimisha kwa kuwashukuru sana kwa jitihada hizo wanazopeleka mbele katika huduma yenye thamani, na kuwatakia matashi mema kuwa siku hizi za mafunzo zizae matunda kwa makabiliano, na kwa maombezi ya Maria Mtakatifu sana Malkia wa Mashahidi awasindikize, na kwa baraka ya kitume aliyoitoa kwa moyo wote.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu katika hotuba yake wakati wa kongamano kuhusu karne ya 21 wakati mpya wa mashahidi la mafunzo lililofanyika Jumanne tarehe 15 Septemba 2026 katika taasisi ya mababa wa kanisa Agostiniano Roma, alisisitiza juu ya utakatifu wa urithi wa watu wa Mungu, ikiwa ni hitimisho baada ya siku kali ya uingiliaji kati wa mada mbalimbali. Kardinali Marcello Semeraro alisisitiza kwamba mashahidi wanatukumbusha kwamba kuna mengi yanayostahili kuishi na ikiwa ni lazima hata kufa kwa ajili yake, licha ya utamaduni wa leo ambao mara nyingi ulinganisha furaha na ustawi na uhuru na kutokuwepo kwa sadaka. Mashahidi hawasherekei maumivu bali wanashuhudia upendo unaofanya maumivu yazae, na watu waliopendelea ukweli kuliko uongo, haki kuliko vurugu, uaminifu kuliko urahisi, heshima ya dhamiri kuliko maelewano, wanaume na wanawake wanaorejesha imani katika uwezekano wa binadamu, alisisitiza. Kadhalika, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu alifafanua jukumu la baraza hilo kwamba hatutengenezi watakatifu lakini uchanua katika kanisa. Ni kama Mtakatifu Ambrose alivyoelezea kuwa bustani iliyojaa maua, ambapo maua ya zambarau ya waungamaji, yungi yungi ya mabikira na waridi za mashahidi uchanua, na ambapo ua zuri zaidi ni Kristo. Baraza la Kipapa ambalo kusudi lake ni kuhifadhi umakini wa kikanisa wa utambuzi kuhusu utakatifu uliowekwa watakatifu na kusindikizana na michakato inayoongozwa kwenye sherehe yake. Akiendelea na maelezo kadhalika juu ya tume ya mashahidi wa imani iliyoanzishwa na Papa Francisco mnamo tarehe 3 Julai 2023, ikiwa ni jukumu la kukusanya orodha, ni kwamba chaguo ambalo ni wazi alibadilisha asili ya Baraza la Kipapa. Mashahidi hawasherekei maumivu bali wana shuhudia upendo unaofanya maumivu yazae, na watu waliopendelea ukweli kuliko uongo, haki kuliko vurugu, uaminifu kuliko urahisi, heshima ya dhamiri kuliko maelewano, wanaume na wanawake wanaorejesha imani katika uwezekano wa binadamu. Kadhalika, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kutangaza watakatifu alifafanua jukumu la baraza hilo kwamba hatutengenezi watakatifu lakini uchanua katika kanisa. Ni kama Mtakatifu Ambrose alivyoelezea kuwa bustani iliyojaa maua, ambapo maua ya zambarau ya yungi yungi ya mabikira na waridi za mashahidi uchanua, na ambapo uwazuri zaidi ni Kristo. Baraza la Kipapa ambalo kusudi lake ni kuhifadhi umakini wa kikanisa na utambuzi kuhusu utakatifu uliowekwa watakatifu na kusindikizana na michakato inayoongoza kwenye sherehe yake. Akiendelea na maelezo kadhalika, alifafanua juu ya tume ya mashahidi wapya na mashahidi wa imani iliyoanzishwa na Papa Francisco mnamo tarehe 3 Julai, ikiwa na jukumu la kukusanya orodha, na kwamba chaguo ambalo ni wazi halibadilisha asili ya Baraza la Kipapa lakini linapanua upeo wake. Kanisa linaendelea kuwaweka watakatifu lakini pia linakusudia kuhifadhi kumbukumbu ya mashahidi ambao wamejitolea maisha yao. Utakatifu ndio ukuu zaidi kuliko yote. Utakatifu ni ishara ambayo kanisa utambua baada ya kusubiri idhini ya Baba wa mbinguni. Kwa mfano, miujiza ni uthibitisho halisi, kama Papa Benedikto wa 16 alivyofafanua. Kutangazwa watakatifu na kutangazwa wenye heri hutokea chini ya hali fulani tu. Kwa hiyo kitabu cha orodha kinaakisi utakatifu ulio hai uliofichwa, wakati mwingine usiojulikana, ambao ni waurithi hai wa watu wa Mungu. Ni kiwango cha juu cha maisha ya kawaida ya Kikristo, utakatifu wa mlango wa karibu, kama alivyopendelea kusema Papa Francisco. Haichukui nafasi ya ushahidi wa kanisa ambao utunzaji wake umekabidhiwa kwa Baraza la Kipapa la ibada na nidhamu ya sakramenti, lakini inapanua mtazamo wa neema na inazingatia thamani kamili ya binadamu ya utakatifu. Hakika mashahidi wa imani si wa historia ya kanisa tu, bali wa ubinadamu, na wanafichua upana na urefu ambao mtu aliyejaa upendo anaweza kupanda. Kardinali Marcello Semeraro aidha aliakisi thamani ya kiekumeni ya kitabu cha orodha ya damu ya mashahidi, na mara nyingi utangulia mazungumzo yetu ya kitaalimungu, alisema. Pale ambapo madhehebu yetu ya Kikristo bado yana majeraha ya kuponya, mashahidi wanaonesha kwamba muhimu tayari yameshirikishwa kukiri Kristo hadi kufikia hatua ya kutoa uhai wa mtu. Ni moja ya kiekumeni ambapo haujajengwa kwenye karatasi, bali umezaliwa kutokana na uaminifu wa Injili. Huu ni umoja wa kiekumeni wa damu ambao unalenga kuwaweka mashuhuda wanaotambuliwa na kanisa, pamoja na unashuhudia na ushuhuda ulioandikwa wa kaka na dada wa Kristo, sauti moja ya mashahidi wa imani. Orodha kwa hiyo ya mashahidi wapya si kumbukumbu tu, bali kwa undani zaidi sarufi ya matumaini.
haitazami yaliyopita kwa kumbukumbu za zamani bali kwa wakati ujao wa uwajibikaji. Kuhifadhi kumbukumbu ya mashahidi kuna maanisha kuelimisha vizazi vipya kutambua kwamba Injili inaendelea kutoa maisha mazuri na ujasiri na yenye kung'aa. Kwa hiyo orodha inaibua swali la ushuhuda gani unaosubiri wakati huu, na inakumbusha kwamba utakatifu sio wa historia ya kanisa tu bali ni umbo lake la kudumu katika historia ya ulimwengu, alihitimisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la mabaraza ya maskofu katoliki ukanda wa Afrika Magharibi kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 21 Septemba 2026 limeadhimisha siku ya kwanza vijana wa Afrika Magharibi huko Accra nchini Ghana kwa kunogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo. Maadhimisho haya ni kielelezo cha ishara ya kinabii kwa ukanda wa Afrika Magharibi kwa kuwakutanisha vijana kutoka katika nchi 16, tamaduni na lugha mbalimbali kwa wahusika wakuu wa huduma ya kichungaji kwa vijana wa kizazi kipya, mwaliko kwa vijana hawa kuendelea kuwa ni mashuhuda wa umoja barani Afrika licha matatizo na changamoto mbalimbali zinazoendelea kulikumba bara la Afrika. Huduma ya kichungaji kwa vijana wa kizazi kipya ni kati ya vipaumbele vya kanisa barani Afrika. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video katika maadhimisho haya anaonesha furaha yake kutoka ndani kabisa mwa moyo wake huku akiungana na vijana hawa na kwamba ameguswa sana na maamuzi yaliyotolewa na shirikisho la mabaraza maskofu katoliki ukanda wa Afrika Magharibi kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa vijana katika maisha na utume wao wa shughuli za kichungaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mojawapo ya changamoto wanazokabiliana nazo vijana wa kizazi kipya ni ili kutembea pamoja ili kusaidia kuleta mabadiliko chanya katika jamii zao. Kutembea pamoja kuna maanisha kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayewekwa pembeni, kutengwa, kuachwa nje au kukataliwa. Vijana wawe ni wajenzi wa madaraja kati ya watu, tamaduni na dini mbalimbali. Lazima vijana wajitahidi kuishi kama Kristo Yesu Bwana na mwalimu wao ambaye hakumwacha mtu yoyote nje ya safari yake. Yeye alitambua uwepo wa Mwenyezi Mungu kwa wale walioishi pembezoni mwa jamii, hata kwa wale ambao hawakuwa sehemu ya watu wake mwenyewe. Vijana wamekumbushwa kwamba kanisa linawaamini na kuwategemea kupitia maneno na matendo yao wapeleke ujumbe wenye nguvu kwa ulimwengu ambao umegawanyika kutokana na vita na migogoro ya kila aina. Vijana wawe ni mashuhuda wa upendo, haki na amani. Mstoe sadaka ya ujana wenu wa thamani kwenye madhabahu ya raha bandia na mambo yasiyo na kina. Hakika anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, maswali yenu ya ndani kabisa hayapati sikio la kusikiliza wala jibu katika kuvinjari bila mwisho kwenye simu zenu za viganjani ambazo huteka umakini wetu huku zikiacha akili zetu zikiwa zimechoka na mioyo yetu ikiwa mitupu. Hazitupeleki mbali ikiwa tutazifungia ndani yetu au katika dorofinyu mno. Kutimizwa kwa matamanio yetu ya kweli daima kuna hitaji kutoka nje ya nafsi zetu. Ni ujumbe wa siku ya 40 ya vijana duniani kunako mwaka 2025. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha ujumbe wake kwa maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi huko Accra, Ghana, kwa kuwakabidhi vijana wote chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria Malkia wa Amani, akifikiria hasa nchi zile ambazo wakati fulani hukabiliwa na matatizo magumu. Bikira Maria pamoja na mwanaye wa pekee Kristo Yesu wawe ni waombezi wao kwa ajili ya maendeleo muhimu ya kibinadamu kwa ajili ya mataifa ya upendo. Maadhimisho ya siku ya kwanza vijana Afrika Magharibi kwa ni fursa kujikita katika mambo makuu matano: tafakari ya kina kuhusu imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, kujenga na kudumisha umoja, upendo na mshikamano wa dhati miongoni mwa vijana wa Afrika Magharibi, kupanua maana na uelewa wa dhana ya uongozi ndani ya kanisa na katika jamii, ushiriki mkamilifu wa vijana katika maisha na utume wa kanisa na jamii katika ujumla wake, umuhimu wa kuwafunda vijana ili hatimaye wawe ni wamisionari mitume tayari kujifunga kibwebwe kushiriki katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu huku wakiwa ni mashuhuda wa maisha yenye ladha ya tunu msingi za kiinjili.

Katika maandalizi ya maadhimisho haya, watu wa Mungu Afrika Magharibi wameonyesha mshikamano wa udugu wa kibinadamu, kila mtu akijitahidi kuchangia kadiri ya uwezo wake ili kufanikisha maadhimisho haya. Wengine wameshiriki kwa njia sala, sadaka na majitoleo yao ili kuwawezesha vijana kutoka katika nchi mbalimbali za Afrika Magharibi kushiriki tukio hili kubwa la shughuli za kichungaji. Kwa hakika huu umekuwa ni muda wa vijana kujikita katika maisha ya sala, katekesi ya kina, ibada kwa budo ya Ekaristi Takatifu, maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, hija na huduma za kijamii, toba na maungamo, na kwamba huu umekuwa ni muda kuragibisha mito mbalimbali ndani ya kanisa pamoja na kutembelea parokia mbalimbali jimbo kuu la Akra ili kushuhudia kwa macho yao wenyewe maisha na utume wa kanisa mahalia. Imekuwa ni nafasi kwa vijana kujenga madaraja ya urafiki wa kijamii. Askofu Alex Yolo Tuabri wa jimbo la San Pedro nchini Pwani ya Pembe, ambaye pia ni rais wa shirikisho la mabaraza maaskofu katoliki ukanda wa Afrika Magharibi, amewataka washiriki kuwa na imani na kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu kama ilivyokuwa kwa Waisraeli walipokuwa wanatoka utumwani Misri, yaweze kuwafungulia njia na mapito yao kwa ujasiri, matumaini na imani thabiti. Amewashukuru watu wa Mungu nchini Ghana kwa moyo wao wa upendo na ukarimu, na kuwaombea amani ya kudumu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, huku wakiendelea kukita mizizi yao katika tunu msingi za maisha ya Kikristo na Kiafrika. Kwa upande wake, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Matthew Kwafi wa jimbo katoliki la Sunyani, ambaye pia ni rais wa baraza la maaskofu katoliki Ghana, amesema kwamba maadhimisho haya yamekuwa ni changamoto, na kwamba vijana wameheshimisha Ghana kwa uwepo na ushiriki wao, na kwamba huu ni mwanzo wa maisha na utume wao kwa kanisa na jamii katika ujumla wake, ili vijana waendelee kupiaisha imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, kujenga na kudumisha madaraja yanayowakutanisha, tayari kujizatiti katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, wawajibike vema katika matumizi ya mitandao ya kijamii, na kwamba mama kanisa anawahimiza vijana wa kizazi kipya kuwa ni mashuhuda wa haki, amani na maridhiano, na kwamba yote yanapaswa kushika mkondo wake kuanzia sasa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogesha maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi huko Akra nchini Ghana, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza kwa siku ya leo, ni Angela Rwezaura akikuaga.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Leo wa 14 alihimiza kutathmini mipango ya kisiasa kulingana na vigezo vya utu wa binadamu na amelaani aina zote za mauaji, mauaji ya kimbari, utoaji mimba, euthanasia na kujiua kwa hiari. Ametoa onyo la kukabidhi maamuzi kwa akili unde. Hayo ni katika tafakari ya mzunguko katekesi kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes. Papa amedhibitisha kwamba kutenganisha maendeleo ya mtu binafsi na kijamii ni ubatili wa vyote viwili. Aidha, nguvu ya uinjilishaji kwa hiyo ni ya mashuhuda wapya wa imani. Inawakilisha moja ya rasilimali kubwa za kanisa kwa ajili ya utangazaji wa injili katika ulimwengu wa leo. Mtu wa sasa anasikiliza kwa hiari mashuhuda kuliko walimu, au kama akisikiliza walimu anafanya hivyo kwa sababu ni mashuhuda. Ni katika hotuba yake ya Papa Leo 14 kwa washiriki wa mkutano wa mafunzo ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu Septemba 16 katika ukumbi wa Clementina mjini Vatikani. Alikadhalika, sisi si kiwanda cha watakatifu. Utakatifu ndio utakatifu mkuu zaidi. Mashahidi ni mashuhuda wa upendo unaoweza kufanya maumivu yazae matunda. Hizi zilikuwa ni fafanuzi za mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu akielezea kuhusu baraza hilo wakati wa kuhitimisha mkutano kuhusu karne ya 21, wakati mpya wa mashahidi, katika chuo cha kipapa cha Agostinianum Roma, Septemba 15, 2026. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angella Rwezaula ana kukaribisha.
3: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi.
2: Kwa kujikita katika sura ya pili ya jumuiya ya binadamu, katiba Gaudium et Spes inaalika kufikiria kuongezeka kwa mahusiano ya watu kama moja ya mantiki muhimu zaidi katika ulimwengu wa leo hii. Ndivyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alivyoanza katekesi yake Jumatano, tarehe 16 Septemba 2026 kwa waamini na mahujaji waliofika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani, ikiwa ni mwendelezo wa hati ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani. Ukweli huu, lakini, anaongeza Papa Leo wa 14, unahitaji kupata hitimisho lake lakina katika jumuiya ya watu, ambapo ni muhimu heshima ya pamoja ya hadhi kamili ya kiroho. Baba Mtakatifu aliendelea, huu ni udhibitisho ambao kwa siku zetu unaona kukua kwa dharura zake. Kwa upande mmoja, kiukweli maendeleo ya kiteknolojia, kuongezeka kwa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, kuongezeka zaidi kwa mbio za akili unde, kunafungua uwezekano mpya kwa kuvunja mipaka na umbali. Kwa upande mwingine, mahusiano ya kibinafsi daima yanaendelea kupungua, kuwepo kwenye mitandao zaidi na kuwa na hatari ya kuzoea kuamini mashine badala ya kuwa na dhamiri ambazo zingetakiwa kuwa za kibinadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji, inabidi kutafuta jinsi ambavyo mahusiano ya kijamii yanaweza kuwa na nguvu halisi yenye ukina wa ubinadamu, na mtazamo huo katika mchango ambao jumuiya ya Kikristo inapendekeza kutoa. Baba Mtakatifu Leo aliendelea kusisitiza kuwa mtaguso ulialika kuchota mantiki na nguvu ya mpango wa uumbaji wa Mungu, ambao ulitaka kuwa watu wote waweze kuunda familia moja na kukaa pamoja kati yao kama ndugu. Kwa hiyo upendo wa Mungu na kwa jirani ni kwa amri na kubwa ambayo Kristo alikuwa nayo na kutaka kutimiliza kwake. Ukamilifu wa mtu binadamu na maendeleo ya jumuiya vinapaswa kufikiriwa kati yao, kwamba vinategemeana kabisa. Kuvipinga au kuvitenganisha ingekuwa na maana ya kuvibatilisha. Historia ya hivi karibuni, Baba Mtakatifu Leo anadhibitisha, inadhibitisha ukweli huu kwa uwazi. Na kwa hiyo hakuna kuchoka kusema na mababa wa mtaguso wa pili wa Vatican kwamba binadamu kwa asili yake anahitaji kabisa maisha ya kijamii, ambayo lazima yawe msingi, kitu na mwisho wa taasisi zote za kijamii. Papa Leo alisema kuwa kwa mtazamo wa Gaudium et Spes, inadhibitisha kuwa utofauti wa binadamu na watu katika ulimwengu hauwezi kufikiriwa kama hatari au tishio, bali kama nguvu ya utajiri na ya kukua. Kupingana kwake ambao mara nyingi huzaa vurugu ni tunda la nguvu ya dhambi na jinsi inavyosababisha tabia na matendo kwa ngazi zote na kusababisha uharibifu na kifo. Inahitaji kujifungua zaidi daima katika mkitadha wa pamoja kwa kushirikishana na utunzaji, kama inavyojitokeza hata kati ya wajumbe wa mwili mmoja wa kibinadamu. Baba Mtakatifu alisisitiza. Kadhalika aliendelea kusema kwamba katiba ya kichungaji inatoa ufafanuzi kwa kifupi wa wema wa pamoja kwa kukumbuka kuwa inahitaji hali ya pamoja ya maisha ya kijamii zinazowezesha mmoja mmoja kufikia utimilifu wake kikamilifu na haraka zaidi. Kwa sababu hiyo, kila kundi lazima alizingatie mahitaji ya manufaa kwa wote katika familia nzima ya kibinadamu. Rejea Gaudium et Spes namba 26. Kuanzia na hitaji hili, mababa wa mtaguso wanaelekeza baadaye baadhi ya matokeo ya mazoezi ya wazi ya dharura. Rejea Gaudium et Spes kifungu namba 27. Awali ya yote, heshima kwa binadamu, Gaudium et Spes inasema kila tendo linalodhuru uhai wenyewe ndio aibu kabisa, na kama vile kila aina ya uwaji, kutoa mimba, euthanasia na kujiua kwa makusudi. Haya yote yanayoathiri uzima wa mtu kama vile kutia vilema, kutesa kimwili na kiakili, bidii ya kugandamiza dhidi ya roho ya mtu. Heshima na upendo ni lazima viwafikie pia wale wenye kufikiri au kutenda tofauti na sisi katika masuala ya kijamii, kisiasa na hata ya kidini. Ndugu mpendwa msikilizaji, usawa wa msingi kati ya wanadamu wote ambayo inahitaji haki ya kijamii. Hati inasema kuwa kiukweli watu wote si sawa kufuatana na uwezo mbalimbali wa kimwili na tofauti ya nguvu za akili na kimaadili. Lakini hata hivyo, kila mtindo wa ubaguzi katika haki za msingi wa binadamu, uwe katika uwanja wa kijamii au wa kiutamaduni, kuhusu jinsia, kabila, rangi, hali ya kijamii, lugha au dini, lazima uachwe na kung'olewa kama kinyume cha mpango wa Mungu. Rejea Gaudium et Spes namba 29. Papa aliendelea kwamba hatimaye mababa wa mtaguso wanashauri kushinda mantiki ya ubinafsi na kuchukua hatua ya tabia ya uwajibikaji na ushirikishwaji. Rejea kifungu cha Gaudium et Spes namba 30 na 31. Baba Mtakatifu alisema kuwa maoni haya ya ubinadamu kama jumuiya ya watu ni agizo la thamani ambalo mtaguso wa pili wa Vatican ulituachia. Huwa unasaidia wote kutimiza maamuzi ya kibinafsi na kujumuiya kwa kuthaminisha na uwajibikaji wa mipango ya kijamii na kiuchumi ya leo hii kwa misingi ya mktadha wa hadhi ya mtu binadamu, wa haki ya kijamii na ya uhuru wa ushiriki katika ujenzi wa wema wa pamoja. Kwa sababu mstakabali wa ubinadamu unategemea na juhudi za kila mmoja kwa kushirikiana na Mungu na ndugu katika kujenga ulimwengu wa kibinadamu zaidi. Baba Mtakatifu leo alihitimisha.

0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 16 Septemba 2026, kabla ya katekesi yake, alikutana na kutoa hotuba yake kwa washiriki wa mkutano ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu na Tume ya Mashahidi Wapya, ushuhuda wa imani, iliyofanyika Jumanne tarehe 15 Septemba 2026.
1: Sono lieto di accogliervi al termine del convegno il ventunesimo secolo, un nuovo tempo di martiri, organizzato dal Dicastero delle Cause dei Santi e dalla Commissione Nuovi Martiri, Testimoni della Fede.
0: Akianza hotuba hiyo, awali ya yote alifurahi kuwakaribisha baada ya hitimisho la mafunzo kuhusu mashahidi wa karne ya 21, kipindi kipya cha mashahidi. Papa aliongeza kuwa mada hiyo inataka kuelezea orodha kubwa zaidi zinazojulikana zaidi za mashahidi ambao wako katika mchakato wa kutangazwa wenye heri na wale ambao wameandikwa rasmi katika kitabu cha orodha ya wenye heri na watakatifu. Tume iliyoandaliwa na Papa Francisco mnamo 2023, kwa hakika lengo lake lilikuwa ni kukusanya shuhuda juu ya wale ambao walipoteza maisha kwa ajili ya Kristo, kutegemeana na kanuni zaidi ili mfano wao usipotee. Hawa, Papa aliongeza, ni kaka na dada ambao katika mantiki tofauti, kijiografia, kihistoria na kisiasa, walitoa maisha kwa ajili ya Injili. Hao wanatukumbusha maneno ya mfufuka katika kuonekana kwake kabla ya kupaa mbinguni, kwamba mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo atashuka juu yenu na mtanishuhudia huko Yerusalemu na katika Judea na Samaria yote hadi miisho ya dunia, rejea Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya 8. Ndugu mpendwa msikilizaji, ushuhuda wao, Baba Mtakatifu Leo alisema, unatueleza kwamba hata wakati wetu unaotawaliwa na utamaduni wa madaraka, wa nguvu bila kikomo na maendeleo yasiyoisha ya mifumo ya silaha, ni kipindi ambacho kinatazama mashujaa ambao tunapenda kuwafafanua mashuhuda wapya wa imani. Wengi wao, Baba Mtakatifu Leo alikazia kusema, wanauawa kutokana na kutumia vibaya madaraka au mashirika ya kiharifu, kwa sababu kama Wakristo wanapingana na ukosefu wa haki kwa jina la Injili. Neno mashuhuda wa imani liliwekwa hasa kwa ajili ya kukaribisha na kuheshimu hali za kihistoria ambazo motisha ya wauaji haiwezi kufuatiliwa waziwazi hadi kwenye chuki ya imani. Katika matarajio hayo, kazi ya Tume ya Mashahidi Wapya wa Imani inayosaidiwa na Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisisitiza kwamba ni tabia ya kihistoria ya picha na kueneza, si kisheria kuzingatia hali ya akili ya mwathiriwa, badala yake nia ya mtesaji inatazamwa, yani kutokana na kwamba mwathirika alibaki kuwa mwaminifu kwa Kristo katika kutimiza jitihada zake hasa za kiinjili, na alifanya hivyo hadi kufikia kifo. Yesu alikuwa ametangulia kusema mwenyewe wakati wa karamu kuu ya mwisho kwamba ulimwenguni mna mateso, lakini muwe na ujasiri, mimi nimeshinda ulimwengu. Katika shuhuda hizi za imani inaonyesha wazi kwamba kuvumilia katika wema na uaminifu hadi mwisho wa zawadi kuu yenyewe katika upendo vilifanya nguvu ya ushirika wa mwanakondoo aliyechinjwa juu ya ubaya, uhakika mmoja wenye uwezo wa kutoa amani ya kina kwa yule anayemwamini. Katika yeye, Baba Mtakatifu anasema, anaonyesha ushujaa wa mtindo wa Kikristo ambao hautafuti kupingwa kamwe, badala ya kujivika upole. Kama alivyoandika Papa Francisco, mitume wanajua kutoa maisha kamili na kuyacheza hadi ushahidi, kama ushuhuda wa Yesu Kristo. Lakini kwa ndoto yake ambayo sio ya kujaza maadui, badala yake neno liliweza kupokelewa na kuoneshwa kwa nguvu yake inayookoa na kupyaishwa, nguvu ya uinjilishaji. Kwa hiyo, Baba Mtakatifu aliendelea, ya mashuhuda wapya wa imani inawakilisha moja ya rasilimali kubwa za kanisa kwa ajili ya utangazaji wa injili katika ulimwengu wa leo hii, kama alivyosisitiza Mtakatifu Paulo katika wosia wake wa kitume wa Evangelii Nuntiandi. Mtu wa sasa anasikiliza kwa utashi mashuhuda kuliko walimu, au kama akisikiliza walimu anafanya hivyo kwa sababu ni mashuhuda. Mashuhuda wa imani hawapendekezi mawazo ya kiitikadi, wanaonyesha kwa imani inayofanyika kwa uzoefu wa kila siku, kwa uaminifu wao unaozaliwa kutokana na maneno na matendo. Uthabiti huo mara nyingi umewafikisha hadi kutoa sadaka ya juu kabisa. Katika mkitadha hii ya tofauti za kiutamaduni, utakatifu wa aliye mlango wa karibu na ushujaa wa kimya kimya vinageuka kuwa mada muhimu yenye uwezo wa kuwaalika wengi, hata wale wenye kushuku zaidi. Baba Mtakatifu Leo ameomba kuwashangaa kaka na dada zetu hao kama nyota ambazo zinang'aa katika giza la ubinafsi na ukandamizaji. Wao wanasaidia kanisa kutafakari kwa kina zaidi katika nuru ya Yesu Kristo, ili kuelekeza ubinadamu wa sasa hasa njia ambayo inapelekea uzalendo wa upendo. Baba Mtakatifu alitoa mwaliko kwamba wote tunaitwa kutoa msaada wetu katika upeo huo wa jitihada ya kazi ya matumaini, mashuhuda wa imani kwa kutoa maisha kwa ajili ya haki, ukweli, amani, uhuru, walichangia kwa dhati tukio la mbingu mpya na dunia mpya ambayo inasubiriwa kwa imani kutoka huruma ya Mungu. Na kwa njia hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alihitimisha kwa kuwashukuru sana kwa jitihada hizo wanazopeleka mbele katika huduma yenye thamani, na kuwatakia matashi mema kuwa siku hizi za mafunzo zizae matunda kwa makabiliano na kwa maombezi ya Maria Mtakatifu sana Malkia wa Mashahidi awasindikize, na kwa baraka ya kitume aliyoitoa kwa moyo wote.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu katika hotuba yake wakati wa kongamano kuhusu karne ya 21 wakati mpya wa mashahidi la mafunzo lililofanyika Jumanne tarehe 15 Septemba 2026 katika taasisi ya mababa wa kanisa Agostinianum Roma, alisisitiza juu ya utakatifu wa urithi wa watu wa Mungu, ikiwa ni hitimisho baada ya siku kali ya uingiliaji kati wa mada mbalimbali. Kardinali Marcello Semeraro alisisitiza kwamba mashahidi wanatukumbusha kwamba kuna mengi yanayostahili kuishi na ikiwa ni lazima hata kufa kwa ajili yake, licha ya utamaduni wa leo ambao mara nyingi ulinganisha furaha na ustawi na uhuru na kutokuwepo kwa sadaka. Mashahidi hawasherekei maumivu, bali wanashuhudia upendo unaofanya maumivu yazae, na watu waliopendelea ukweli kuliko uongo, haki kuliko vurugu, uaminifu kuliko urahisi, heshima ya dhamiri kuliko maelewano, wanaume na wanawake wanaorejesha imani katika uwezekano wa binadamu, alisisitiza. Kadhalika, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu alifafanua jukumu la baraza hilo kwamba hatutengenezi watakatifu lakini uchanua katika kanisa. Ni kama Mtakatifu Ambrose alivyoelezea kuwa bustani iliyojaa maua, ambapo maua ya zambarau ya waungamaji, yungi yungi ya mabikira na waridi za mashahidi uchanua, na ambapo ua zuri zaidi ni Kristo. Baraza la Kipapa ambalo kusudi lake ni kuhifadhi umakini wa kikanisa wa utambuzi kuhusu utakatifu uliowekwa watakatifu na kusindikizana na michakato inayoongozwa kwenye sherehe yake. Akiendelea na maelezo kadhalika juu ya tume ya mashahidi wa imani iliyoanzishwa na Papa Francisco mnamo tarehe 3 Julai 2023, ikiwa ni jukumu la kukusanya orodha, ni kwamba chaguo ambalo ni wazi alibadilisha asili ya Baraza la Kipapa. Mashahidi hawasherekei maumivu, bali wana shuhudia upendo unaofanya maumivu yazae, na watu waliopendelea ukweli kuliko uongo, haki kuliko vurugu, uaminifu kuliko urahisi, heshima ya dhamiri kuliko maelewano, wanaume na wanawake wanaorejesha imani katika uwezekano wa binadamu. Kadhalika, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kutangaza watakatifu alifafanua jukumu la baraza hilo kwamba hatutengenezi watakatifu lakini uchanua katika kanisa. Ni kama Mtakatifu Ambrose alivyoelezea kuwa bustani iliyojaa maua, ambapo maua ya zambarau ya yungi yungi ya mabikira na waridi za mashahidi uchanua, na ambapo uwazuri zaidi ni Kristo. Baraza la Kipapa ambalo kusudi lake ni kuhifadhi umakini wa kikanisa na utambuzi kuhusu utakatifu uliowekwa watakatifu na kusindikizana na michakato inayoongoza kwenye sherehe yake. Akiendelea na maelezo kadhalika, alifafanua juu ya tume ya mashahidi wapya na mashahidi wa imani iliyoanzishwa na Papa Francisco mnamo tarehe 3 Julai, ikiwa na jukumu la kukusanya orodha, na kwamba chaguo ambalo ni wazi halibadilisha asili ya Baraza la Kipapa lakini linapanua upeo wake. Kanisa linaendelea kuwaweka watakatifu, lakini pia linakusudia kuhifadhi kumbukumbu ya mashahidi ambao wamejitolea maisha yao. Utakatifu ndio ukuu zaidi kuliko yote. Utakatifu ni ishara ambayo kanisa utambua baada ya kusubiri idhini ya Baba wa mbinguni. Kwa mfano, miujiza ni uthibitisho halisi, kama Papa Benedikto wa 16 alivyofafanua. Kutangazwa watakatifu na kutangazwa wenye heri hutokea chini ya hali fulani tu. Kwa hiyo kitabu cha orodha kinaakisi utakatifu ulio hai, uliofichwa wakati mwingine usiojulikana, ambao ni wa urithi hai wa watu wa Mungu. Ni kiwango cha juu cha maisha ya kawaida ya Kikristo, utakatifu wa mlango wa karibu, kama alivyopendelea kusema Papa Francisco. Haichukui nafasi ya ushahidi wa kanisa ambao utunzaji wake umekabidhiwa kwa Baraza la Kipapa la ibada na nidhamu ya sakramenti, lakini inapanua mtazamo wa neema na inazingatia thamani kamili ya binadamu ya utakatifu. Hakika mashahidi wa imani si wa historia ya kanisa tu, bali wa ubinadamu, na wanafichua upana na urefu ambao mtu aliyejaa upendo anaweza kupanda. Kardinali Marcello Semeraro aidha aliakisi thamani ya kiekumeni ya kitabu cha orodha ya damu ya mashahidi, na mara nyingi utangulia mazungumzo yetu ya kitaalimungu, alisema, pale ambapo madhehebu yetu ya Kikristo bado yana majeraha ya kuponya, mashahidi wanaonyesha kwamba muhimu tayari yameshirikishwa kukiri Kristo hadi kufikia hatua ya kutoa uhai wa mtu. Ni moja ya kiekumeni ambapo haujajengwa kwenye karatasi, bali umezaliwa kutokana na uaminifu wa Injili. Huu ni umoja wa kiekumeni wa damu ambao unalenga kuwaweka mashuhuda wanaotambuliwa na kanisa, pamoja na unashuhudia na ushuhuda ulioandikwa wa kaka na dada wa Kristo, sauti moja ya mashahidi wa imani. Orodha kwa hiyo ya mashahidi wapya si kumbukumbu tu, bali kwa undani zaidi sarufi ya matumaini.
haitazami yaliyopita kwa kumbukumbu za zamani bali kwa wakati ujao wa uwajibikaji. Kuhifadhi kumbukumbu ya mashahidi kuna maanisha kuelimisha vizazi vipya kutambua kwamba injili inaendelea kutoa maisha mazuri na ujasiri na yenye kung'aa. Kwa hiyo orodha inaibua swali la ushuhuda gani unaosubiri wakati huu, na inakumbusha kwamba utakatifu sio wa historia ya kanisa tu bali ni umbo lake la kudumu katika historia ya ulimwengu, alihitimisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la mabaraza ya maskofu katoliki ukanda wa Afrika Magharibi kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 21 Septemba 2026 limeadhimisha siku ya kwanza vijana wa Afrika Magharibi huko Accra nchini Ghana kwa kunogeshwa na kauli mbiu jipe ni moyo. Maadhimisho haya ni kielelezo cha ishara ya kinabii kwa ukanda wa Afrika Magharibi kwa kuwakutanisha vijana kutoka katika nchi 16, tamaduni na lugha mbalimbali kwa wahusika wakuu wa huduma ya kichungaji kwa vijana wa kizazi kipya, mwaliko kwa vijana hawa kuendelea kuwa ni mashuhuda wa umoja barani Afrika licha matatizo na changamoto mbalimbali zinazoendelea kulikumba bara la Afrika. Huduma ya kichungaji kwa vijana wa kizazi kipya ni kati ya vipaumbele vya kanisa barani Afrika. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video katika maadhimisho haya anaonesha furaha yake kutoka ndani kabisa mwa moyo wake huku akiungana na vijana hawa na kwamba ameguswa sana na maamuzi yaliyotolewa na shirikisho la mabaraza ya maskofu katoliki ukanda wa Afrika Magharibi kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa vijana katika maisha na utume wao wa shughuli za kichungaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mojawapo ya changamoto wanazokabiliana nazo vijana wa kizazi kipya ni ili ya kutembea pamoja ili kusaidia kuleta mabadiliko chanya katika jamii zao. Kutembea pamoja kuna maanisha kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayewekwa pembeni, kutengwa, kuachwa nje au kukataliwa. Vijana wawe ni wajenzi wa madaraja kati ya watu, tamaduni na dini mbalimbali. Lazima vijana wajitahidi kuishi kama Kristo Yesu Bwana na mwalimu wao ambaye hakumwacha mtu yoyote nje ya safari yake. Yeye alitambua uwepo wa Mwenyezi Mungu kwa wale walioishi pembezoni mwa jamii, hata kwa wale ambao hawakuwa sehemu ya watu wake mwenyewe. Vijana wamekumbushwa kwamba kanisa linawaamini na kuwategemea kupitia maneno na matendo yao wapeleke ujumbe wenye nguvu kwa ulimwengu ambao umegawanyika kutokana na vita na migogoro ya kila aina. Vijana wawe ni mashuhuda wa upendo, haki na amani. Mstoe sadaka au ujana wenu wa thamani kwenye madhabahu ya raha bandia na mambo yasiyo na kina. Hakika anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, maswali yenu ya ndani kabisa hayapati sikio la kusikiliza wala jibu katika kuvinjari bila mwisho kwenye simu zenu za viganjani ambazo huteka umakini wetu huku zikiacha akili zetu zikiwa zimechoka na mioyo yetu ikiwa mitupu. Hazitupeleki mbali ikiwa tutazifungia ndani yetu au katika dorofinyu mno. Kutimizwa kwa matamanio yetu ya kweli daima kuna hitaji kutoka nje ya nafsi zetu. Ni ujumbe wa siku ya 40 ya vijana duniani kunako mwaka 2025. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha ujumbe wake kwa maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi huko Accra, Ghana, kwa kuwakabidhi vijana wote chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria Malkia wa Amani, akifikiria hasa nchi zile ambazo wakati fulani hukabiliwa na matatizo magumu. Bikira Maria pamoja na mwanaye wa pekee Kristo Yesu wawe ni waombezi wao kwa ajili ya maendeleo muhimu ya kibinadamu kwa ajili ya mataifa ya upendo. Maadhimisho ya siku ya kwanza vijana Afrika Magharibi imekuwa ni fursa kujikita katika mambo makuu matano: tafakari ya kina kuhusu imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, kujenga na kudumisha umoja, upendo na mshikamano wa dhati miongoni mwa vijana wa Afrika Magharibi, kupanua maana na uelewa wa dhana ya uongozi ndani ya kanisa na katika jamii, ushiriki mkamilifu wa vijana katika maisha na utume wa kanisa na jamii katika ujumla wake, umuhimu wa kuwafunda vijana ili hatimaye wawe ni wamisionari mitume tayari kujifunga kibwebwe kushiriki katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu huku wakiwa ni mashuhuda wa maisha yenye ladha ya tunu msingi za kiinjili.

Katika maandalizi ya maadhimisho haya, watu wa Mungu Afrika Magharibi wameonyesha mshikamano wa udugu wa kibinadamu, kila mtu akijitahidi kuchangia kadiri ya uwezo wake ili kufanikisha maadhimisho haya. Wengine wameshiriki kwa njia ya sala, sadaka na majitoleo yao ili kuwawezesha vijana kutoka katika nchi mbalimbali za Afrika Magharibi kushiriki tukio hili kubwa la shughuli za kichungaji. Kwa hakika huu umekuwa ni muda wa vijana kujikita katika maisha ya sala, katekesi ya kina, ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu, maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, hija na huduma za kijamii, toba na maungamo, na kwamba huu umekuwa ni muda kuragibisha mito mbalimbali ndani ya kanisa pamoja na kutembelea parokia mbalimbali jimbo kuu la Akra ili kushuhudia kwa macho yao wenyewe maisha na utume wa kanisa mahalia. Imekuwa ni nafasi kwa vijana kujenga madaraja ya urafiki wa kijamii. Askofu Alex Yolo Tuabri wa jimbo la San Pedro nchini Pwani ya Pembe, ambaye pia ni rais wa shirikisho la mabaraza maaskofu katoliki ukanda wa Afrika Magharibi, amewataka washiriki kuwa na imani na kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu kama ilivyokuwa kwa Waisraeli walipokuwa wanatoka utumwani Misri, yaweze kuwafungulia njia na mapito yao kwa ujasiri, matumaini na imani thabiti. Amewashukuru watu wa Mungu nchini Ghana kwa moyo wao wa upendo na ukarimu, na kuwaombea amani ya kudumu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, huku wakiendelea kukita mizizi yao katika tunu msingi za maisha ya Kikristo na Kiafrika. Kwa upande wake, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Matthew Kwafi wa jimbo katoliki la Sunyani, ambaye pia ni rais wa baraza la maaskofu katoliki Ghana, amesema kwamba maadhimisho haya yamekuwa ni changamoto, na kwamba vijana wameheshimisha Ghana kwa uwepo na ushiriki wao, na kwamba huu ni mwanzo wa maisha na utume wao kwa kanisa na jamii katika ujumla wake, ili vijana waendelee kupiaisha imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, kujenga na kudumisha madaraja yanayowakutanisha, tayari kujizatiti katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, wawajibike vyema katika matumizi ya mitandao ya kijamii, na kwamba mama kanisa anawahimiza vijana wa kizazi kipya kuwa ni mashuhuda wa haki, amani na maridhiano, na kwamba yote yanapaswa kushika mkondo wake kuanzia sasa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogesha maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi huko Accra nchini Ghana, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namnamnamnam, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza kwa siku ya leo, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.